0: Helge Kupp hos Joker. Du får ett utvalg sommervibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration, hade det varit fint att få med någon om det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du ett Helge Kupp hos Joker. Du får ett utvalg sommervibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: TrippelTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
3: Och sövebönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Mm. Och maskinutlejare.
6: Och advokater.
7: Ja, TrippelTex passar väldigt bra för alarmsällskaper.
8: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
9: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Och selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har säkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
18: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
17: Hei, hva heter du?
19: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
19: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
19: Dra på stranda.
17: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
19: Langt basseng.
17: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
19: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum du, Oda.
19: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
20: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
21: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
22: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glittrende rosa billakk som står i stil til jakka mi.
23: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
22: Her har du en 50-lapp.
23: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
22: 20 kroner? Det 40 buk, det.
12: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
20: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.
24: Dette